0: la Radio Nationale Catholique vous propose de suivre l'émission en langue guam. Bonne écoute.
1: Ne wa golo lo pro mu ke pontu hu o jimbe o gambe usu o di yu onu Jesus Christ hu du hu o yani no nye emre hu wa se lo lo mna lo gubi to jinjeti lo ye ye kimle hu wa